0: Të ne fillon të fëmëtë të gjemë këtë gjdida, Paresa. Bonjour, Ergjajna, Wahna.
1: Good morning.
0: Yes.
2: Bonjour, se bahë ju më gjdit.
0: U verën, u mund të shabtit.
3: U kollosh. E në shëllën interep gjëllë universitaj, ndo rodu.
0: E, veru.
1: Sta që në si pëllë kuat,
0: me. Bishta,
1: në... Sa si të sajmen, këmë të më në nato.
0: Le, unë ka në fuseu.
2: Në familjari, familjari.
0: Da fëhafë në këtarë, da në nëgat, me në nëgat tal lekqere. Tal lekqere. Da në nëgat në fëmëseu, fëkot. Në zabu avek, gjëllë universitaj, lumë, isma allo e darë batan lëhing. A në në të vëmë sigla lë gjëtida.
2: Tla, na.
3: Mela, mela.
2: Tina nota.
0: Mela. Arha wakë fërkom kollë. Tlaqna.

0: Këtë të gjatë ditë si ora flimkim, Barry Can Swim, dhe ka Dance, Dance, Dance, Fort Bay. Nësa e sa du marrë në shqirisht ka me lama la oar bajntana, për o minja, por si në rëhat le gjej, kur da shë i laki u kohë, dhe jitë lama la oar bajntana. Për o fështë dihor, në bdojnë harësi a flimkim, dhe që kjo e temp, Stella Lefty, o anke Alex Warren, alë këfin kompli. Turn it up, turn
1: it up now. Malta's number one hit music station. Turn it up, 897 Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: The new Leapmotor B05. Unlock the next level. Starting from €18,900, including government grant and scrappage scheme. Experience the future today at the Leapmotor showroom. Motors Inc., Mdina Road, Orme.
3: Hello Malta, me të minja sa të mintasht otubru oferti këbar Gjova Eurospin. Salami Napoli me të grama me La Bottega del Gusto, al euro u disa ose bajnë centesmu. Eurospin, so clever, so good.
1: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
4: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more.
5: Talira, always worth it.
6: Mighty tasty. Mighty nuts and snacks. Mighty good.
7: A treat on us before school starts. Kids and teens can get 2 bowling games for just €10, laser tag for €5, or 30 minutes of darts for €5, all until 5 p.m. Plus, from Monday to Friday, get 2 hours of XP Arcade for just €20 until 8 p.m. From the 14th to the 27th of September. Book now at theeden.mt.
8: Bay weather.
9: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Nëso hëllë saftën, belletëso i dherë janë në nëste në listës haqë alë kumplement të alë gurnata o si të vëtërinë simili alada u kolbë të temperaturi au da që i stabli alë lumu anke alada lëna wahdë dhe të labis alë 27 gradu të nëzel alë madhuart mintash mba të rashi i abis
10: Until 1 with Miracle Foods where great quality meets great value

Tashe këta One Hit Wonder me nando u kol, din ke single part one ali verament mare ta jep ma lëhargjet, për ora din, mush bëqajt pare shit, hat ma jaf sërmin na. Raven Lani dhe ka atë Love Me Not, po e i të risë mbe atë nej One of Scenaris, atë ko bria Dea Freshers Week, do alë universita, Lowell Gjurna atë allur alë universita, për odinë rë gjumat ku në Freshers Week, ko la kemi, pej kul hatib dhe i murë, kul stand posibli, ku hatib dhe i gjborë, El merch çej më afsh kanë darbo konë speciale by Rose Bladoç notebook say for papers kozë kozë is speciale servuni al shur sky na po edhe ku atmosfera u kolsa biha the freshers week kanë shkuarëm hafna këta batajt lopim son më interesanti dashë këta talks were career different so ma fit min kollosh o man in social call likel kollu ligit assa mal freshers week e na u het min dog li fejna ralikel ovvjament ta aliza iso ma unftakar kul sena Dejem kënë kërëm shahat li kollu l-pastitri U wup Me loë e të rani një gjri alë jom jena Ema mësoma, good luck bërë listën të kolla Li adon këfdo universita din e l-gjëma Anë se rekoblua dejma